0: si odbilo?
1: Uživo na Dabu, na Radio Play i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.